ne yoro baka cer bundi wo al biladi sudan tam soro burkin galanga kom ne jama kamri jawani ka hun bundi gi jaman jo ka bisa da jaman jo ka bo banda saaji atal waaji binono on jaro yoro woy ka hunandi haye jeno dio